0: klasikinio, roko, legendos.
1: Žymusis italų kilmės amerikiečių roko vokalistas Ronnie James Dio, kurio balsas skamba vienų garsiausių sunkiojo roko grupių Elf, Rainbow ir Black Sabbath įrašuose, 1982 metais įkūrė projektą Dio. Nors jo paties teigimu, tai turėjo būti pilnavertė grupė, o ne vieno žmogaus solinis projektas, faktiškai kiti nariai grupėje neužsibūdavo pernelyg ilgai. O vienintelis pastovus narys ir kone visų dainų autorius buvo tik pats frontmenas. Per daugiau nei 20 metų su šia grupe išleidęs 10 studijinių darbų, Dio sugebėjo visapusiškai atsiskleisti kaip talentingas vokalistas, dainų tekstų kūrėjas ir kompozitorius. Daugelis jo kūrinių įėjo į sunkiosios muzikos istoriją kaip pavyzdingai parašyti ir nepamirštami hitai. Skirtingai nei daugelis kitų senųjų rokerių, Dio sugebėjo išlikti kūrybingas ir įdomus iki pat savo mirties. Dešimtasis ir paskutinis Dio albumas Master of the Moon buvo išleistas 2004 metais, o viena žinomiausių jo dainų – titulinė kompozicija.

FM. Klasikinio roko legendos. Motley Crue yra populiari amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Šokiruoti mėgstančio kolektyvo aukso dienas buvo tada, kai grupė sudėtyje muzikavo Nikki Sixx, Tommy Lee, Mikas Marsas ir Vincas Neilas. Būtent šių muzikantų pastangomis Motley Crue tapo viena sėkmingiausių heavy metal grupių pasaulyje, pardavusių nemažiau nei 42 milijonus įrašų. Smoking in the Boys Room yra daina, kurią 1973 metais sukūrė gitaristas ir vokalistas Cab Cole. O pirmoji išgarsino jo įkurta grupė Brownsville Station. 1985-aisiais Motley Crue įrašė dainos versiją ir sulaukė kur kas didesnio dėmesio, kurį pelnyti padėjo tiems laikams maištingas vaizdo klipas nukreiptas prieš mokytojus despotus. Singlų išleistas Motley Crue Smoking in a Boys Room pasiekė 16 vietą Amerikos hitų sąraše ir tapo pirmoju į top 40 prasimušusių grupės kūriniu.

Sveiki! Tave kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi, nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą. Pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą. Pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai. Įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainoti reikšmė nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainoti. Įkainoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Bicycle Race yra anglų roko grupės Queen singlas, kuris buvo išleistas siekiant išreklamuoti 1978 metais pasirodžiusį albumą Jazz. Norėdami kuo plačiau pristatyti grupės lyderio Fredžio Merkurio sukurtą dainą, grupė surengė lenktynės, kuriuose dviračiais važiavo net 65 nuogos moterys. Manoma, kad Queen vokalistui mintis surengti tokias lenktynės gimė viešint Prancūzijoje, kurioje tuo metu vyko garsiosios Tour de France lenktynės. Suprantama, originalus Bicycle Race vaizdo klipas buvo uždraustas ir singlo viršelis, kuriame puikavosi nuoga dviratininkė, buvo cenzūruotas spalvomis, paslepiant visas intimes kūno dalis. Bicycle Race buvo išleistas kaip dvigubas A pusės singlas, kuriame muzikos mylėtojai taip pat rado dar vieną nemažiau populiarią Queen dainą Fat Bottom Girls. Čia Queen ir Bicycle Race.

Van Halen yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Išleidusi 11 studijinių albumų, Van Halen sugebėjo parduoti daugiau nei 80 milijonų įrašų. O Guinness rekordų knygoje ši grupė atsidūrė dėl to, kad yra išleidusi daugiausiai Billboard mainstream rock muzikos hitų sąrašo viršūnę pasiekusių singlų. Remiantis Amerikos įrašų industrijos asociacijos duomenimis, Van Halen užima 19 vietą tarp daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose įrašų pardavusių artistų ir grupių. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Debiutiniu Van Halen hitu tapo ne pačių muzikantų sukurta daina, o klasikinės britų kolektyvo The Kinks dainos You Really Got Me coveris. Viena geriausių visų laikų roko dainų vadinamo kūrinio versija Van Halen išleido debiutinėme savo albume 1978. Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje šis kūrinys sulaukė itin didelio dėmesio ir perkamiausių singlų sąraše pakilo į 35 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Teodoras Tedas Nagandas, dar kartais vadinamas Dėdė Tedu, yra hard roko gitaristas ir vokalistas kilęs iš Detroito, Michigano valstijos. Pirmos sėkmės muzikantas paragavo būdamas grupės Amboy Dukes lyderių, tačiau netrukus pradėjo labai sėkmingą solo karjerą, kurios metu įrašė keletą gerai žinomų klasikinio roko kompozicijų. 1979-aisiais Tedas Nagandas išleido vieną geriausių savo albumų State of Shock, kuris ypatingai greitai Amerikoje buvo išpirktas auksiniu tiražu. Visos į albumą patekusios dainos yra sukurtos paties atlikėjo, išskyrus vieną, Džordžo Harisono kompoziciją I Want to Tell You, pasiskolinta iš klasikinio The Beatles albumo Revolver. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame pirmuoju hitu iš šio albumo tapusią paties Tedo Nagento dainą Paralyzed.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Mokslas šiandien.
1: Gelbstint tailinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbita skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
2: Rock FM.

Amy Winehouse atliekama daina Valerie yra girdėję turbūt daugelis. Bet retai žino, kad tai nėra nei pačios Amy, nei jos producerio Marko Ronsono kūrinys. Valerie 2006-aisiais sukūrė ir įrašė britų roko grupę iš Liverpoolio The Zootons. Daina puikiai pasirodė gimtinėje ir užkopė iki 9-os Jungtinės karalystės topo vietos. Nors Amy Winehouse versija ir pasirodė dar geriau, juk visuomet įdomu išgirsti dainos originalą. Ta ir padarykim.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Dėl prasidedančių pratybų Lietuvos keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Rūda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Lenkija pasienyje su Lietuva sunkvežimyje aptiko 27 neteisėtus migrantus. Kaip skelbiama, Rumunijoje registruotas vilkikas vyko iš Latvijos, o migrantai ten kiek anksčiau pateko iš Baltarusijos. Anksčiau šį mėnesį lenkų pasieniečiai pasienyje sustabdė dar vieną sunkvežimį, kuriame buvo 54 neteisėti atvykėliai. Vairuotojas buvo taip pat Rumunijos pilietis. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To esą imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Bahreine, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Taifūnas Bavi pasiekė Kiniją, evakuota beveik 2 milijonai žmonių, atšaukta šimtai skrydžių ir dešimtis traukinių reisų. Prieš tai tas pats taifūnas atnešė stiprius vėjus ir liūtis, nusiaubė šiaurinę Taivano dalį, atokęs Japonijos pietvakarių salas Filipinus, vien ten žuvo mažiausiai 18 žmonių. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvau 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorines ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą, kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Sveiki, Rock FM klausytojai. Toliau sėkmingai judame vasaros ritmu ir tai darome su mums patinkančia muzika. Mano vardas Simas ir per artimiausią metą ketinu jus supažindinti su naujai pasirodžiusiais rinkiniais. Laidos pabaigoje sutiksime iš principo vieno asmens amerikiečių grupę Low Cut Connie ir jos darbą Living in the USA. O pradžią ir didžiąją dalį skirkime tikrai legendai Deep Purple. Nuo 68-ųjų su pertraukomis aktyviai dalyvaujanti kompanija Liepos 3-ąją pristatė albumą Splat. Sunku patikėti, jau 24 tokį rimtą reikalą iš studijos. Ir ne tik skaičius ir pats faktas stebina, bet ir tai, kokia vis dar galinga muzikos jėga išlieka Deep Purple. Taip, kompanija jau nebe jauniklė, tam pačiam vokalistui Ianui Gilnui jau 80, bet šis darbas, anot ankstyvųjų kritikų nuomonių, patenka į geriausių šiuolaikinio Deep Purple laikotarpio diskų sąrašą. Apie jį daugiau jau netrukus, o dabar žodžius laikeičia muzika. Čia pirmas Splat anonsavęs singlas pavadintas Arrogant Boy.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame apsistoję ties naujo jau 24 Deep Purple albumo iš studijos Splat. Tikrai džiugu kalbėti apie gerai vertinamą muzikos dinozaurų darbą. Vertinama ne iš pagarbos, sentimentų ar pareigos, o dėl rimto ir kokybiško turinio. Didžiausias albumo privalumas – grupės chemija. Mano minėtas vokalistas Ianas Gillanas, suprantama, nebesiekia vokalinių aukštumų, bet savo balsą naudoja labai sumaniai. Prieš ketverius metus Deep Purple papildęs gitaristas Simonas McBride'as grupėje panašu įsitvirtinę 100%. Likę grupės nariai savo darbą taip pat atlieka veik nepriekaištingai. Legendinė grupė dar tikrai turi ką pasakyti, tad jei norite išgirsti, tiesiog susiraskite diską Splat ir įvertinkite patys. Gali būti, kad liksite maloniai nustebę. Čia Rock FM eteryje dar viena disko daina – The Rider.

Ieškodami naujų albumų keliamės į Jungtines Amerikos valstijas. Čia randame kompaniją Low Cut Connie ir josios darbą Living in the USA. Įdomi ta rock'n'rollinė grupė jau vien dėl to, kad ją iš esmės sudaro vienas žmogus – Adamas Veineris. Taip aplinkyje sukiojasi kaip paukščiai migruojantis kolegos, bet iš principo tai yra solo produktas. Beje, labai smagiai skambantis ir klausomas. Tematiškai šis diskas apie prastoką politinį ir kultūrinį Amerikos klimatą. Ten mus kreipia ir disko pavadinimas Living in the USA. O muzikaliai tai labai traukiantis vintažinis rock'n'rollas, R&B bei žipsnelis solo. Dar pridėsiu, kad tai universalus darbas, kurio galima klausytis ir namuose, ir automobilyje, ir darbe, ir kokioje nors šventėje. O jei dar mėgstat nenupoliruotą tą vadinamą raw skambesį, yra nemažai šansų, kad jums tikrai patiks. Pabandykime patikrinti. Čia Low Cut Connie ir Can't Be Wrong. Ačiū, kad buvote kartu ir

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Apie amerikiečių kompanijos Fuel kūrybą, kritikai dažniausiai mini tris dainas. Ir tarp jų visada papuola Bad Day. Pastaroji šiandien ne tik daina su šauktuku, bet ir tam tikras istorinis dokumentas ar prisiminimas. Kaip skambėdavo amerikiečiškas rokas prieš ketvirtį amžiaus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos atakas Ukrainos Sumų srityje pastarąją parą žuvo 6 žmonės, tarp jų 13-metė mergaitė, dar 42 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantų smūgiai buvo nukreipti prieš 13 šios srities gyvenviečių. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje, ten kilo gaisras, tai jau ne pirma ataka prieš šį objektą. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą. Kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. O Lietuvos futbolo top lygoje Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. Šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Gargždų Bangą. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18:00 susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9:00 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė 4:00 kovos su Lenkėmis dėl 5:00 vietos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock

0: Daina Best of You, Foo Fighters lyderis Deivas Grolas kadaise parašė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu norinčio tapti Džono Kerio rinkiminiai kampanijai. Svarbiausias dainos akcentas – atviras, itin energingas vokalas. Įdomu tai, kad jau per pirmasis repeticijas Deivas Grolas pažeidė balso stygas, bet tai grupės tikrai nesustabdė. Anaip tol, daina buvo įrašyta, nuolat skamba grupės koncertuose, o žodis Best čia tiesiog išrėkiamas net 40 kartų. Tiesa, Džonui Keriui laimėti rinkimus – Tai nepadėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.

Rock FM. 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Iš žemės drebėjimų sukrėstos Venesuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikštoras. Iš viso Venesueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat Venesuelai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Jungtinių valstijų kariuomenės kelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Bahreine, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Netektis, eidamas 72-osius, netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jį, kaip skelbiama, užklupo staigi liga. Grahamas buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas. Pastaruoju metu pirmininkavo Senato biudžeto komitetui ir lapkritį būtų siekęs 5-osios 6 metų kadencijos senate. Dar šią savaitę politikas Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Senatorius buvo vienas ryškiausių Kyjivo rėmėjų respublikonų gretose. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorines ir praktinės užduotis, bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Slovenijoje prasidėjusiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo pirmąją pergalę. 104-78 nugalėjo Latviją. Šiandien 17 valandą Dariaus Songailos auklėtiniai susitiks su Serbija, o rytoj grupės etapą baigs rungtynėmis su Lenkija. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Rytoj termometrai vietomis rodys ir 29.

0: Reklama.
1: Šaldytuvus sostinėje Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

1995 amerikiečių grupė Better Than Ezra išleido singlą Good. Tiesa, jis buvo ne tik sėkmingas, bet ir paskalomis aplipdytas. Pikti liežuviai suskubo pabrėžti jo panašumą į Nirvano Smells Like Teen Spirit, bet grupės vokalistas sutrovė, kad Good buvo parašyta gerokai dar prieš Nirvano šedeprą. Jei jau ieškoti panašumų, sakė jis, geriau atsisukti į Pixies. Būtent šios grupės įtaka gali būti juntama Better Than Ezra kūrinyje Good. Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
2: Rock!

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM. Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: FM. Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar byla nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Priminsiu, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės, pasak vietos valdžios smogta vienos įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje, ten kilo gaisras, taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. Netektis, eidamas 72-osius, netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jis buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas, bet jų pozicijos daugeliu klausimų įsiskirdavo. Senatorius aktyviai rėmė Ukrainą, dar šią savaitę Kyjive susitiko su Volodymyru Zelenskiu, o po susitikimo skelbė, esą su Trumpo administracija suderino sankcijų Rusijai paketą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygės, verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė, dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbus dalykai – automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Ryto termometrai vietomis rodys ir 29.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Disc kad Imagine Dragons vadėlė savo rankose įprastai laiko Danas Reynoldsas. Jam priklauso ir dainos It's Time autorystė. Danas yra sakęs, kad parašė ją virtuvėje. Tiesa, tuometinė nuotaika nebuvo pati geriausia. Pilkos mintys, depresijos požymiai, priverstiniai pokyčiai ir tikrai ne pats aukščiausias vokalisto gyvenimo taškas. Iš čia ir Imagine Dragons daina It's Time.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VNE ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydintis singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

FM. 13:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Aukšti Lietuvos pareigūnai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pasak paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, šis politikas buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teikimu, Grahamo atsidavimas bendroms vertybėms ir saugumui bus visada prisimenamas. Kaip skelbta, 71 metų senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Į žemės drebėjimų sukrėstos Venezuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Iš viso Venezueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat šaliai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Ispanijos ugnegesiai skelbė beveik suvaldė 12 gyvybių nusinešusi miško gaisrą pietinėje šalies dalyje. Šimtiems evakuotų gyventojų leidžiama grįžti namo. Nustatyti visų žuvusiųjų tapatybių vis dar nepavyko, manoma, kad daugelis aukų užsienio šalių turistai. Į Ispaniją iš įvairių šalių vyksta jų giminaičiai. Skaičiuojama, kad išdegęs plotas siekia daugiau nei 6,5 tūkstančio hektarų. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose priims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18:00 susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9:00 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė 4:00 kovos su Lenkėmis dėl 5:00 vietos. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingai orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Geriausia 90-ųjų roko baladė? Labai gali būti, kad tai yra Bon Jovi Always. Ši daina buvo rašyta filmo Romeo is Bleeding garso takeliai. Bet peržiūrėjusi filmą, grupės vadyba nusprendė, kad arba daina per gera, arba kino produktas per prastas. Ir tokiu būdu minties atiduoti ją garso takelį buvo atsisakyta. Netektis kino pasauliui virto milžiniškų triumfų muzikai. O kas tas Romeo, kuris kraujuoja, šiandieną nebepasakys niekas.
0: Daina su šauktuku.
2: This Romeo is bleeding.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės, pasak vietos valdžios smogta įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ten kilo gaisras. Taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: Amerikiečiai Garbage daina I Think I'm Paranoid 1998 metais įrašinėjo jau skaitmeninėje garso įrašų studijoje. 98-aisiais roko grupėms tai dar buvo retas ir itin modernus įrašų būdas. Ir vis dėlto, įdomiau yra tai, kad mušamieji šiam kūriniui buvo įrašinėjami apleistoje saldainių gamykloje. Tiesiog tuščio pastato akustika puikiai tiko albumo garso režisieriui. Tiesa, įrašus teko nutraukti dėl nuolatinių aplinkinių gyventojų skundų ir policijos vizitų. Bet dalis perkusijos partijų vis dėlto į galutinę I Think I'm Paranoid versiją pateko.
1: Daina su šauktuku.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: mokslas šiandien.
1: Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodami socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. NATO ir ES vadovai, sąjungininkių, Ukrainos ir Izraelio lyderiai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pažymima, esą politikas buvo tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos remėjas. Kaip skelbta, 71 metų senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai susirgus. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Vėliau paskelbė apie susitarimą su Trumpo administracija dėl sankcijų Rusijai. O per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 žmonės, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį smogta naftos perdirbimo gamyklai ir 14 tanklaivių. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Zelenskis. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Kaip skelbta, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos teismo sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose priims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale 18 val. Susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės po pusvalandžio kovos su Lenkėmis dėl 5 vietos. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Of a Down buvo ir yra viena garsiausių metalo grupių. Įdomus faktas, visi grupės nariai yra armėnų kilmės amerikiečiai. Dar vienas įdomus faktas, nuo pat 2006 grupė net 14 metų oficialiai neišleido nei vienos naujos dainos. Tiesa, 4 metus buvo išsiskirstę, tačiau kitus 10 metų po sugrįžimo tiesiog kartu koncertavo. Paskutinė System of a Down daina prieš tokią ilgą muzikinę pertrauką buvo Lonely Day.
1: Daina su

0: savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Ai. Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainos su šauktuku sąraše Tina Turner ir Addicted to Love. Reikia pasakyti, kad dainos originalas priklauso anglų atlikėjui Robertui Palmeriai. Tiesa, Tina dainą taip prisijaukino, taip gerai ją perdarė, kad daina tapo nuolatinė jos koncertų nare. Čia Rock FM eteryje kaip tik tokia koncertinė Tinos Turner Addicted to Love versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.

0: Amerikiečių alternatyvaus roko grupė Live 99-aisiais išleido jau ketvirtąjį albumą The Distance to Here, o titulinė albumo daina buvo pasirinkta emocingai griausminga, šiek tiek klasikinį roką primenanti The Dolphin's Cry. Įdomu tai, kad kūrinį prodiusavo ir grupės Talking Heads narys Jerris Harrisonas, o pritariančiuosius vokalus įdainavo Adamas Dirtisas iš Counting Crows. Daina The Dolphin's Cry buvo labai populiari Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Niderlanduose ir net Islandijoje.
1: Daina su

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: penketukų.
1: Kompanijos Genesis darbas I Can Dance vos pasirodė sukėlė nemenką šurmurį, kurio epicentre labai rimti klausimai. Kas ir kodėl negali ar nemoka šokti? Tuomet situaciją ėmė gelbėti Genesis lyderis Phil Collinsas. Jis patarė visiems į šį kūrinį žiūrėti per humoro prizmę. Mat kūrinyje apdainuojami vaikinai, kurie labai gerai atrodo, bet sunkiai gali suregzti logišką sakinį.
0: Daina su

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Šeštuku.
1: Kompanija The Seahorses egzistavo vos 3 metus, nuo 96 iki 99. Tad nesunku surasti dainas, dėl kurių ji labiausiai ir prisimenama. Viena jų – Love Me and Leave Me. Žinoma, iš debiutinio ir vienintelio grupės albumo. Nevalia pamiršti, kad dalinė jos autorystė priklauso garsiam asmeniai, buvusiam Oasis nariui Liamui Gallagheriui.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: Don't Panic yra viena seniausių Coldplay dainų. Ankstyvoji kūrinio versija vadinasi tiesiog Panic ir buvo viena iš kelių dainų atliktų pačiame pirmajame grupės koncerte viename Londono pubu. Kitoks buvo ne tik pavadinimas, bet ir pagrindinė melodija, kūrinio struktūra bei ritmas. Dar viena dainos versija įrašyta 1999-aisiais, tačiau debiutinėme Coldplay albume Parachutes Don't Panic skamba dar kitaip. Taip, kaip jai pratė girdėti ir mes. Ir visai ne taip, kaip Coldplay skamba dabar. Vos 2 minutės ir 17 sekundžių ankstyvųjų Coldplay.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

0: Garsiesiems Aerosmith, kuriant jau 11 grupės albumą Get a Grip, daugelį jau parašytų dainų leidybinė įrašų kompanija tiesiog atmetė. Tokią kūrybinę krizę grupei buvo pasiūlyta spręsti pasisamdant pagalbą iš išorės. Taip ir nutiko. Daina Crying, Aerosmith lyderiai Stevenas Tyleris ir Joe Perry parašė kartu su dainų kūrėjų, muzikantų ir prodiuseriu Taylor Watson. Ilgai vargti trijuliai neteko. Crying buvo sukurta beveik per vieną dieną. Nepaisant to, tapo didžiausio albumo Get a Grip hitu, o šio albumo parduota daugiau nei 20 milijonų kopijų.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

klasikinio roko legendos. Suzy Quatro yra dainininkė, bosistė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelio kritikų nuomonė, Suzy buvo viena pirmųjų atlikėjų, kurios dėka muzikos scenoje prasidėjo vadinamoji maištaujančių merginų era. Kita vertus, būtent į roko puritonams įrodė, kad ir apkūni mergina gali puikiai groti boso gitarą ir išdidžiai vilkėti odinius rūbus. Karjeros pradžioje Suzy Quatro sugebėjo pakankamai greitai išpopuliarėti Jungtinėje karalystėje, tačiau gimtojoje Amerikoje apie ją mažai kas žinojo. Nepaisant to, kad jos singlai Jungtinėse Amerikos valstijose vos patekdavo į top šimtuką, Suzy tapo viena pirmųjų atlikėjų moterų, kurios nuotrauka papuošė muzikos žurnalo Rolling Stone viršelį. Lietuvoje nekartą koncertavusi atlikėja už sėkmę labiausiai turi dėkoti žinomam dainų autoriui ir prodiuseriu Maiko Čepmano ir Niki Čino duetui, kurių sukurtas kompozicijas Suzy pavertė pasaulinio garso hitais. Viena tokių tapo daina 48 Crash. Ši daina tapo antruoju singlu iš jos debiutinio albumo. Didžiojoje Britanijoje 48 Crash pakilo į trečią topo vietą, Austrália.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinės žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokį atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Tik akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Classichino, Rocco, Legendos. Slay. Kai kas juos vadina komerciškai sėkmingiausia praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio britų grupė. 17 kūrinių patekusių į populiariausių dainų top 20-uką, iš jų net 6 užėmė aukščiausiąją poziciją. Be jokios abejonės, šis didžiosios Britanijos kolektyvas buvo viena esminių figūrų 70-ųjų glam roko scenoje. Užvedančios linksmos kompozicijos, specialiai padaryti gramatiniai netikslumai dainų pavadinimuose tapo tikra Slade vizitinė kortelė. Roko milžinai Kiss, Twisted Sister, Quiet Riot, Def Leppard bei daugelis kitų pasaulinio garso grupių šiuos britų rokerius įvardina kaip savo įkvėpėjus. Ir kaip gali neįkvėpti tokie kūriniai kaip pavyzdžiui šis? Mama, we're all crazy now.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė, susikūrusi Birmingeme. Kolektyvo įkūrėjais yra Michaelas Pinderis ir Rėjus Thomasas, kuriems galima dėkoti už pirmuosius bandymus roko muzikoje naudoti klasikos elementus. Labiausiai girdimus 1967 metais išleistame albume Days of Future Past. Šiame albume pirmą kartą buvo išleista viena pačių sėkmingiausių The Moody Blues dainų Nights in White Satin. Įdomus faktas, kad pradžioje šis klasikinis kūrinys nebuvo tinkamai pastebėtas ir nesulaukė populiarumo. Manoma, kad tai lėmė pakankamai ilga dainos trukmė, viršijanti 7 minutes. Savo valandos Nights in White Satin sulaukė praėjus 5 metams nuo pirmojo pasirodymo 1972, kai buvo pakartotinai išleista singlu. Amerikoje šis hitas pakilo į antrą topo vietą ir buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Jungtinėje karalystėje Nights in White Satin sėkmė sulaukė net 3 kartus – 67, 72 ir 79, atitinkamai pasiekdamas 19, 9 ir 14 britų topo vietas. Tai, kad Nights in White Satin yra iš tikrųjų klasikinė daina, geriausiai rodo įspūdingas jos kaverių atlikėjų sąrašas, kuriame sutiksime Gary and the Pacemakers, Dalida, Giorgio Moroder, Sandra, Nancy Sinatra, Mario Frangoulis ir net

Whitesnake yra anglo-amerikiečių sunkiojo roko grupė, kurią 1978-aisiais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje muzikantai buvo keičiami kaip kojinės, todėl netrukus Whitesnake sudėtyje jau spėjo trumpam pamuzikuoti Jonas Lordas, Janas Peisas, Kazis Powell'as, Neilas Murėjus, Bernie Marsdenas, Mickey Moodas, Jonas Sykes'as, Adrianas Vanderbergas, Vivianas Campbell'as, Tomis Oldridge'as ir Steve'as Vai. Didžiausia sėkmė grupė užklupo 1987-aisiais, kai buvo išleistas komerciškai sėkmingiausias albumas Whitesnake. Šiame albume, kuris vien Amerikoje buvo išpirktas 8 milijonų tiražų, buvo viena daina, kuri grupės gerbėjams jau buvo girdėta anksčiau. Tai kompozicija Here I Go Again, kuri pirmą kartą buvo išleista 1982 metų albume Saints and Sinners. Ši daina buvo įrašyta iš naujo ir tapo vienu didžiausių Whitesnake hitų pasaulyje.

0: Without a doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Sveiki. Turbūt daugeliu teko girdėti posakį, prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Ksikinio, Roko, Legendos. Sukurti klasikines roko dainas neretai įkvėpia kitų jau sukurtos klasikinės dainos. Geras tau pavyzdys – Guns N' Roses kūrinys My Michelle. Šio kūrinio, kurį rasite 1987 metais išleistame albume Appetite for Destruction, autoriais yra grupės lyderis Axl Rose'as ir Izzy Stradlin'as. Michelle yra tikra ir neišgalvota mergina Michelle Young, kuriai grupė skyrė padėką net albumo viršelyje. Pasak legendos, Michelle ir Axl'as važiavo vienu automobiliu, kai radijas pradėjo groti Eltono Džono daina Your Song. Michelle nesusilaikė nepasvajojusi, kad norėtų, jog ir apie ją kas nors sukurtų dainą. Pradžioje Axl'as parašė mielą ir romantišką dainelę, kuri su realia Michelle neturėjo nieko bendro. Perrašęs dainą naujai, Axl'as stengiasi būti maksimaliai atviras ir nuoširdus. My Michelle apdainuota mergina yra priklausoma nuo narkotikų, jos motina yra mirusi, o tėvas dirba pornografijos industrijoje. Visa tai buvo tikrai ir neišgalvota. Tikriausiai dėl šios priežasties tikroji Michelle Young neprieštaravo, kad jos daina būtų įrašyta tokia, kokia ir buvo sukurta.